0: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Langsbakke kam ins Top, et hjulspor før.

blandt vilde rosers duft, som røver al fornuft. Der vandrer to, som bare ser hinanden. Den tavse sommervind strøg over pigens kind og kyssede hende natteblidt på panden. En høstak på en eng blev deres brudeseng.

Et lille stille sok til lykken er så smuk, når natten blot vil holde vagt på engen. Fra pigens øjne rand en tåre og forsvandt, den perlede som duk på brug.